Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngey mujj

0: عنه رضيت وهو عني راضي بلا مكاره ولا أمراض. رد لخير جهتي الشيطان من طيب الممر والأوطان. فر لغير جهة اللعين يسوقه لخيرنا المعين.
1: السلام عليكم مبوك جولي مبوك طالبي مبوك ني توب سي بير ريوم ياكي بيتيم ريو ني نلن نوي باخ تدي لن زيار جيتال سي نيو ييب اك زياري سيرن منتخب بشيرو ديكو نانا سون بوروم دول كو فا ياغال باخ تي ويرال كو banal yim nan ngeul leggel ko seigne touba lepp yalna soté fi loxom bam sumbu yenen tan and ko ak mom diko ñaanal baax mbolem jabotu seigne touba ak yépp mbolem séti seigne touba yépp di ñaan ci barke seigne touba sama borom defal leen yag ak wër ba lepp luñ nal ngeul leggel ko seen mam seigne touba cheikhul khadim lepp mu soti tan yeggal ko ci barke mam cheikh ibrahima fall diko ñaanal baax talibi itam jité seigne cheikh jëm fall mu yalla dogal tay mu tok ci bop njabotuk serigne touba njabotuk mam cheikh ibrahima fall babu mouridina di ñaan yalla sun borom yagal ko te wéral ko ba nali fi cheikh ibrahima baye lepp te muy leggel serigne touba cheikhul khadim lepp yalla nako yeggalé ci sagom tan and ko ak mom di ziar bax sunu kilifa gu bax gi nga xamne tay mum lañu fekk ci fi ay xam nga fi ci belgique ñu ñew fi ci bruxelles waye tamit fekk fi serigne salihou mbacke mom serigne fallu mom serigne sonibou mi nga xamanteni bi defa naane kenn du ko présenter kenn ci leggel serigne touba cheikhul khadim waye diko leggel tam ci khasside yu tedd yi nga xamni serigne touba moko bindon bayyi fi waye tamit di jambar jo xamanteni bi yittem ak pass passam lepp moy fep fo xamanteni bi mouride yaangi fak talibe yi rek mu tek fa tankam ngir nemiku len waye gëna yokkat len yokkat pass pass bi ci serigne touba cheikhul khadim waye tamit muy ku bëgg mam cheikh ibrahima fall ko xamanteni bi moma waxone fi ci lamiñam bu yag na ma cheikh ibrahima fall day suma nekké touba mom da ngay faral di dem barabam diko jangal khasida ndax xamnaane ni nga xamanteni bi ni yegg ci yannabi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ci gëna gaaw manam ku jëm ci yalla manam ni ko seigne touba waxé né manam ku jëm ci cheikh ibrahima fall ku jëm ci cheikh ibrahima manam ku xamna moñ ko gëna fatali sax ndax ni moko waxé won dafa melni xissa wala faté waye ku bëgg yegg ci yenente bi buntu seigne touba ci gëna gaaw waye ku bëgg ag seigne touba yi cheikh ibrahima ci gëna gaaw non la mako waxé won lool muy luma marqué na may itam baye jibi diouf waxtu fajar la koy tewlu ndax tuddu yalla wa turu yalla yu bëgg sikar lool tuddu yalla lool ñu ngi waxé ci kër seigne abdou samad manam kër seigne amsa mu seigne soy wu ci bisu khasside bobu diko ziar bu baax tay ñaan yalla mu yag fi lool te wër waye fi ci kër soxna adama sek mom tam di jambar jo xamanteni bi pass passam ci mam cheikh ibrahima fall rek mo ñu indi fi ndax bis biñ koy ñëk gis dajé ak mom ci ndiarém ci fi cheikh ibrahima fall wacc bi liggéey nga xam fa lañ ko mujjé gis mu xamal nañ ñu né seen jëm ye tax ma ñëw fi ci bërepp bi ndax dama nekk bitim réew di leen top ci internet bi ngir waxtane cheikh ibrahima yalla dogal tay ma ñëw di ziar ci fi ndax dégg li ngeen wax ci bërepp bi far yalla dogal ñu fekk ñu fa lool day mbir mo xamni lepp serigne touba rek la ci cheikh ibrahima fall nu ñëw nak ngir fassiyene tay ziar serigne bi waye serigne salihou ziar ko itam ñaanal ko mu yag fi lool te wër fassiyene nak mu dimbali ñoti rek ci mam cheikh ibrahima fall babu mouridina tay mu xamna serigne bi mom melna ni li ñu yag sakku te yag ko bëgg dal ci jëssul mouride tay mom fi lañ koy amé ci kër son adama sek
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh الله صل بتسليم بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلاء يا رب صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب وعصمنا من الضرر كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا نيلي دلو نيوب باخ محمد المامون اك سيدنا علي ميغا اندال liggéeyu seigne touba bi li tax ma wax ko dina ko leral di nuy itam soxna adama ni nga ko waxe muy al muridatu sadiqatu lu jafe la nag waaye fi ma ko sukkandikoo dinaa ko leral ndax Seigne Touba mo sos mourid bonopi joxe sati Touba li abdin muridin sadiqin lahumo bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati mo xane taxe ñal na bepp mourid bo xamne deugal na joxe sati ni ñi deugale nak moy da ngay liggey liggeyal serigne bi nga sop ko wala nga joxe adiyé yoy yep nak lim djublo leral rek fofu moy ak tiofel ndax lula loy wane ne beug nga ko te jarelu la genné saw ñak jarelu la ñak jarelu la ñokki ah khidma ak hadiya moy ñak ak ñokki te mom mi tay ji la ko doga tek beut waye sa yone lima koy wax kenn boole wonu ko du Seigne Touba ndax mom mo jël téléphone am lijeenti ba am sama numéro woma ñama dama bëggona fassante ak ko le ngir jëm Seigne Touba xassidé yëmut ci wax ko yit ko jëf fuñu mësa tollu fune ci ligéyu Seigne Touba bi moy woté yëkëti alalam ju reey def ca ba ci magaluk Seigne Touba gu mujj gi rek gileem la ci joxé wa defal ko ko ci Seigne Touba motax nak ma fi ñëwé yété jëma fi indi woon moy magaluk Seigne Sohay bu giñ fi def Seigne Abbas jëwriñ mi sama mbokka sama mbokum la mbokku bu wër mu jégué bana pidi sama mbokum talibé waye man na séré né limay yag yag fé ci dëkk ba téguma dem ma fenn fa ma nek fa la né waye nak ñaanul na yalla bala ma genn ci dëkk bi ñëw sét ci ko ko leer bo ñu sant ci Seigne Touba tax ñi nga am mbékté baax nak ci li nga sakku légui tay muy lumay dund cheikh bi man dama koy dund na luma xam ci momit ndax daf ma ñor waye suma la ko don misal dal digam ak seigne bi foko tak fudul ci digeunte seigne bi ak yonent bi da ngay jog ndax ak tiofé la fi dox te Seigne Touba dafa wax ne lo ngeen gis mu defal ko yonent bi rek sakku ci mom dara taxut sakku muslul ci len ni taxut bëgg ko rek tax dahani li ikhdamin nabi hubbu satihi dahani ila matin nabi hubbu satihi ligey gi mako ligey tag gi mako tag yep beug ko do nga tax dara doli ko ci Cheikh Abdou Lahad bu ngoy leral dane loy wéral nako ndax wax na ne mahat mahabbati al mukhtar sayyidina hubbil makhaniya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladil fida'u lahu habdan qadiman lahu muskan li sanada li place bima amone ngir war ca beug ay dom ak alal ak adna lepp yonenté bi jël nako ci man mom rek la beug ba taxna sama bop sama jëm muy sama deret ak sama waakar ak sama dom yépp def nako ak njot ci mom diru may yek ak nek yit mom dong lay liggéeyal duma liggéeyal kenen tayit ni cheikh ibra def rek la defon ci yonent bi waaw baye ko leppam te sakul ci mom dara ñak sakku gogo sax motax mu dem ba ag ci yonent bi ci bop mo jog dem sakku jël ko li mo rona sakku ndax xamna ne ko ba baye du fagul bopam dara sa yuna ming ci ginaawam diko liggeel bu ko laaje lo bëgg mu ne ko bëgguma dara sa jëm rek la bëgg yonent bi xamne ki ku ko sakku julil du fagul bopam dara ta am nañ jabon mu wax dem ba ci yalla sakul ko limi am sakul ko limi don bule limi don rama rasulullah min ilahi kauni qadimahu wa abdullah yonent bi ci bop mo dem ci yalla ne ko defal ki muy khadimur rasul bule limi amit yonent bi ci bop mo dem ci yalla fagul ko fa lu kawe ñorto talabta rasulullah li fawqa madlabi min allah rabbi war raja lam yukhayyib li tax nak mané kuko xiyass cheikh ibra kuko xiyass ci ludul digan digam ak seigne touba kuko xiyass ci ludul digante serigne bi ak yonent bi moy ak tiofel la bolé ñaar ñé mo bolé ñaar ñi moy ak tiofel kep tayit yonent bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba jaral nako lu ko kenn jaral lu mu jaral lo xamné kenn ci ñi yalla bind jaral ko te fende ji nako wax mu leer ndax yonente bi sun borom dene ko marsal naka illa rahmatan lil alamin dama la wacce ngir ngay yermane jambi rek yermane kep lolou taxna biko sun borom wacce ci kaw suuf amna aado jum baxona dox ak nit ñi lu jitu muy ñew ta may ku togn ci eppal ci togn ga sun borom alak la alak ko ba alak na ci aw xet alak na ci sahad ne bepp ndax moy ci jomane yonti yalla no bi wacce nak mu ne ko bind gi mala bind gi yermane jambi ak fonk gi mala fonk taxna dootuma ala ken lu way manate defit dama koy xare euleuk ngir digeunte bi manatu lol bokk na ci privilège xoma ci les lañu xom yim ko may denga way yonente bi limi bax bax ak limi bari bari yermane nga xamne ci bisub taif bobu xarep hunain bi nga xamé ne san nañ ko ay xeer ba gañ ko def ko lu ne ñu ne ko ñaanal ñi ñu alko dafa mer ba ko gess xamne dafa mer mune yalla yebaluma fi ngir may rebbu kenn ka ala kenn da dox suñu borom gindi len bañ xam ma buñ ma xamé dañ ma top waxe limi bari bari yermane señ touba jaral nako ala nit señ moone halimtu yaqinan anna mawlaya kana li wa anna al muqaffa man qalani yardahu xamna xam xam bu woor ci ne yonentou yalla nekkal nama ta kuma bañ yonentou be lay alak kon jaral nako lol ñaaral be yit limuy bari bari yermane señ touba jaral nako yew nit señ moone kep kuy lew tok man yonentou be lay yew muhammadin man aqala mubarisi wa sallim li la ko jaral ñu ñew ci digënté señ touba ak cheikh bi señ sañu nepp li ci mom la ko jëlé daf ne daf ko net ne ko cheikh ibrahim de leko señ touba jaral bari na lool ndax señ bi bimu joggé ci geej gi da wax ñaari bayit ma nga ci khasid ak atabalil mamarrakal awtani khasid gi señ bi tënké isi bi alqur'ani wala wa isi bi alqur'ani wala sari alqur'ani sari nga xamné ataba alif bobu moy fatiha non la ko topé ba ca falaxé ba nasé ci la señ bi waxé né liggéey bi ma doon liggéeyal yonnabi sallallahu alayhi wasallam ci la ubbé bunti aljana yépp dal wax né liggéey bi ma doon liggéeyal yonnabi sallallahu alayhi wasallam ci la tejé bunti sawray qutu ila al-mukhtari ma qad fataha bab al-jinani wa ilayna fataha wax gi ma wax né ci la tejé bunti sawray moy ila an-nabi wajjahtu ma qad akhlaqa bab jahannam wa annan qalaqa la cheikh ibrahim bi mi jebulu ci serigne bi da ko jebal leppam motax doono lu ci bopam dara wax nañ ni amna ko ma ci ñew fekk bobu ko don top ab jarbatam la ne ko fal dama jappal ne ko jang waay dekkati demu nona mo ne ko ah dom lutax nga ne janguma wax nga deug de man de jangon na waay bi may jebulu ci serigne bamba dama ko ko jebalale lutax nga ne janguma mu ne ko waaw ndax bu fekkon jang nga nga xam li yonente bi wax ci nday munoko ah lum wax ci nday munoko neena al jannatu tahta aqdamil ummahat aljana mi ngi ci ron deggu yi nday ata ko dul fonk sa wajur bu jigen do dem aljana neena munoko ah dom nday yi dem sawara nak kon nuñuy def amna nday yu jëm sawara de no aljana di nek ci seru do muné tek muné ko bo xamul da ngay laaj lolu bako yalla wax nday ju melni seigne bamba mo taxone moy fekk ko sawara yeey ba nopi mu eumbu ko ci yalla wasin ko ci yalla diko nampal ci yalla ba kum dajalati man dox sa dig ak sawara ne ko nday jojo taxone yalla wax mu mel yi tam ne tioxel gogou seigne touba serel nako ay yoon cheikh mustapha fall mi nga xamne moko ñeeka wootu waxna ne bim jangé ba nopi xam nga señ bi joxon nako cheikh ibrahim joxon nako señ bi ay bu ko señ bi yewé bam delsi ci kër gi cheikh ibrahim dene ko kon nak dikal ñew wandelu tuti dem bori gadjol ne ko ban nga dem nak demal ci señ bamba mu ñaanal la bim ñewé señ bi jox ko ab turki ne ko kon man nga dem bim gene ñewat ci cheikh ibrahim ko turki be sax da ko denci doga ñew ci cheikh ibrahim ne ko gis na señ bi ñaanal na mu ne ko ah da la ñaanal rek joxul dara muneko ah kay neko lum la jox muneko jox na ma am bub muneko dama indi ko bam bu indi cheikh bi nang ko mu delu ci seigne bi wax ko seigne bi dugg ci bir jox ko manen bub neko bu fa jare wat jare ni dem ndax sa baye daf ma beug be nang wutam muñ lu joge ci man wala seigne touba ci bopam moko seral sa baye daf ma beug ba muñ to muñ lu joge ci man muy ben ñaaral ba tamit mom ci bopam dana xam li digam ak cheikh ibrahim deg na ci seigne mustapha mu seigne saliw mo ne bi serigne bi dafa tok dede cheikh ibrahim dafa ñew di siaré serigne bi tassef ak seigne fallo ñera fiñ tok di siaré serigne bi seigne jog dug ci bir seigne fallo ne ko waaw baye ibrahim fallo mi nga xamne nak yag nga ak sa waji ci mbak kadior ba fi dama bëggona xam lan nga xamone ci mom bobé ngeen ni and té fini xamato ko ci mom lu soppi ko ci mom ñeena cheikh rene tek mu jaag mu ne ko ah bi jaaw bi xana bi jaaw bi dama koy xam de bi jaawuton kawo guñu la amon bobé it dawul kalaw kala gi da ko da tak ci ndigli di yor aw yat ak bobu sak bobé li la xamone ci mom waye du ci ak farlu du dara lama xamone ci mom rek ni mu bi jaawé dara yokul ci mom né ñu bayyi nonu bi señ mu ñëwé tok rek dañ ko mohamadou fall sa baye ibrahim fall mi daam lo lu bëgg sérel ci mom mom day ibrahim fall mbak kadior moy mi batay dara sopp ko ci mom lolé batay señ bi ko sérel mu ngok ma tax né señ fall bi ci ñëw na ci sëriñ bi né ko mbacké man dé dama la doon laaj ñaar né ko ban mo ñoko ak talibé ak fu yalla né mune ko budé ak talibé laaj ko ibrahim fall budé fu yalla né nak laaj ko mohammedul mukhtar mi ci sa fek señ ko ñu señ mukhtar diop ma ngon ci wétu señ bi laaj ko néna mu laaj ko señ mukhtar mom né ko kon laaj bango néna señ mukhtar né ah mbacké man dé xawma fu yalla né waye lima woor dé moy yow mi foné ma nga fa señ mu né ko li nga tont dé du sam xel ah waay djegi gi nga ñu djegé mo la ko may bokku na ci séré ko señ bi doon séré bis wax na né lu bari ci nit ñi dé nénañ dañ may jam néna dama défal ibrahim fall luma leen défalu waye fi muy est ci man bama défal ko limako défal ku ko wéssu lu tolni ab sibra dina la won lu ngiss ah nga xamné kon ag fa jafé fam né mom rek fa né dégg gi xam nga amna ci kilifé sénégalais que gel fa ko siwla dafa doon xarit señ blad da ma sa wax señ blad né ko man di dama jaxlé ndax yow dal at mi nga gëné aduna 1914 fekk na ma tafsir alcorane ñaar yoon waye dal bis bokoy wax day melni tay la koy dogu dégg seigne blane ko wajile alcorane waxe bour la te bour kou la ko gëna jégué gëna dégg limi wax ay seigne bi non lay mel seigne bi dene damma hayati li hayati llah allah dakhilan jinan allah motax xam ko jombuna ni xam yalla jombe ni la xam seigne touba jombe waye nak kou la ko gëna jégué gën la ko dégg kou la gëna jégué seigne bi gën la ko dégg te ginaaw fofu la ess ci mom feneene seigne bi neena li fim est man bama defal ko limako defal ko weso won lu tal ne way ken agu fa ba diko weso fa waaw non la non rek la tal lepp ci ak tiofel la wax nañu bisi tok na siwna lol muy wax ci kaw ibrahim fall li gërem nako ibrahim fall li gërem nako am ci magni am na ñene seigne mbacke bu sala ne ko ah mbacke ibrahim fall lim la defal ba nga gërem ko bëggon nañu ko xam ndax nga gërem ñu ni nga ko gërem ñu defal la ko nga gërem ni mu ko dama tek fama sama borom tek nak xam fa yalla tek seigne touba rek da jafé wax mala diko fa mëna tek di am carte nak tek ko fa waaw waaw lolu bokk na ci yi nga xamni seigne bi moko sérel wax nañ ni seigne moulay bu sandey san da ma sa siaré cheikh ibra ñu mu ne ko moulay sa baye de sama xarit won wala ñu bari xamuñu ko mbacke bu sa cheikh ibrahim xarit la ñu neena da naka ben bis dama gënt ma won ci gënt ma and ak mom ma and ak sa baye ñi dox bam yag am mir net trace ci sun karam mëna tuñu dal ñu taxaw fa jaxale lool ne studio am lutu ne ay señ mi gënna ja dan ciix ci loxam señ mbacke dem bayima ne ko digënde bobu de salaw jabbatuna lu ne ane soudi señ mi ne wat teul ñew and ak señ mbacke dan ni loxabe yoon leer nañ ñu ju ko ci gënna ja dan ne mbacke bu sa yow awal fi man mu bayima ci la xamne jarlo wuñ ma ci yoon lool nak lima koy firé moy señ Touba bu mako don misal ni misal mi nak xeyna mang ko jele ci sama deggu bop ak sama xelum bop kum neex bay ba weddil wala nga tegg tegg fele bu fekke am nga lo fa tegg nak waaw waye lool la ko misal misal dal moy suñu borom dafa melne ku indi ab bi sam garé ne ku ci duggu aljana nga dem waye bala kenn duggu da ngay fay nangam pass moy nangam moy atel l'islam suñu Touba nak bimu ñewé xamne pass bi jappandi wu nit ñi mu fay place yépp way li seigne bay jaxat nan fabal nañu mbollem say tek ci sayam ne tias ne santuma lenus lepp ludul aw ngirum digal bimu fayé place nak légui ñi wara dem nak légui kon bo demone ci garage ba fay ab auto ba mat légui ya mom auto bi ku ñëwati buy fay yaw lay fay ñu def na ko ba tay ñëw ci set place fekk fessaguñ ta nga bëgga dem bo mané fay li jëf dang koy fay bu gëlé digënté mëna ku ñëwaat bëgga dem dina ko sa pass jox ko ké nak mom mo fay ki bi motax nak ñaan nak señ bi doon ay xéet amna ci ño xamni señ bi leen wax ni yeen mom fay leen pass bu mat ba du ngeen moy ñom señ Mbacke am ño xam dañ ci dolil sax far ku melni señ Dame Abdourahmane mi nga xam dañ ko bisset dañ na fi ab kaab am ño xam laaju leen dara moy cheikh bi leer na aw lol non la ko tek wa mu ngok wa aw fim agge ci mom xam nga di ngenté yalla ak serigne bi serigne bi dafa way ci yalla di dox ci mom doxinu kenn musa dox ba mujj yalla melne lum yëkëti ba ko fay xem nako mu jox ko bop serigne bay jaxata neena serigne bi serigne sang bu dul yow yalla ay yef la ko may yow nak da la sop ba jëmmam la may bu yalla doonu sa ndaw ma xamne ya ko jël sang yi dess fobi yefam seddo ko jël mo yow mi jël jëm ji nang koy santé xana di sante ka wéré luy sante santal te santane liggéey sante te kula sante lesi nang ko sante lolou yakana mo waral magal gi sax fofu nak ab ki la ab étape la bo xamne ag fa jëf waye ku fa ag ku mëna doni non fofu lay mujjé sama roo ni sax da ngay nek ag ci mom fo xam dana la man de mënuma la fay waye nak fayena la sa bop da ligane cheikh ibrahim seigne bi non la gene waaw mo tax ci bir seigne bi mo sañ ci lu ci kenn seigne am ci lu ci kenn amul tay nak dara luñ ko kenn fala yasa alal majdi wal makrumat isa jitaha ajibun yu'jibu kedd nga ak teranga ak kayo mom yalla beralu ko kenn wala ñen aw yoon la rek ku ci jaar am ko wa akay señ bi jërëjëf mbacké xamna li ñuy dimbali tax mom moy digënté séti señ Touba yi ñi fi né ak cheikh Ibrahima Fall ndax dañu gis ñuy dundu cheikh Ibrahima Fall dundu ko xamni man nañ ko tambalé ci benn ci sa wajuru baax yi di señ Fall mom bañ nako ba ñun ñaar ñi sax bu ñu gussé buñ koy jëme présenter mu na ñi ma xam leen benn bis dama la sopp ndax sa waaji ngay waxtane dama ci xam lu wër té loolu kër soxna ma ummi Fall mako wax ci ndjarim ñu gis tam kum tay ki fi nekkal señ Touba muy señ Muntaka ko gisee ak Baye Fall lay dundou bëgg Cheikh Ibrahima Fall nan lañu señ mëna baxé ci xam nga señ bi dafa waxon né Ibrahima Fall li lu ngeen ko gëssel ci aduna du pain ndax aduna dama ko bëggul wala duma feñal sama dara waye lu ngeen ci gëssel aduna lu ke ko may moy faxasiti womam la moma jëkkaramal waaw légui nak señ Touba da waxon señ Fallu ak señ Modou Moustapha ne len duma baye ken seigne massam duma magi ken seigne mo doxey bu se cialawon mune duma ni jay ken fi li fi ne yefi yalla kuko wutsi may sa baye di sa nday di sa lepp kuko wutsi jotuñ dara motax doomi Serigne Touba yépp jaayoon liñ am ci Serigne Touba jënd ko ak talib talib gogo nak mëno ko dox toroyo cheikh bi ah ku ci dox ku ne fa ngay jaar ci mom rek ah motax ñu képp ku ci dundu ak talib gu roxul dara fa ñu jaawul lak mom lool rek la Serigne Moutaha nak lool non ko waxe mom mom peuf lay dundu bu yagou rek ci bir koor gi ñaari fan ci koor gi yakana ci bis bobu la daño wax mune ma setna buntu yépp waye gis na nga dal dem ci señ bi rek kay mbir xassida nak la gis yoonu gaaw motax sax ma diglé li ma ci diglé waa dañu ma xam señ bi jom na damay wax sa yoneen nañ ko xam waye xamna ni meñes ko xam waye nañ ko dund rek da na fañ ko wona xamé du ko wess mom famné ñoo xam ndax xelum nit ni ci bobam yalla ko sak te fi la ko yamale motax sa yu nit xamé lu jël aduna rek ci ru la ko xamé wa ru bi moy dem ba beut yaram yi xam xam bu sar jall mo xam na ci malako du sama wate ak yoy waye xel mom fi la yam motax li fek nit nga fi rek manisa ko xam bo xasse genn na xel leg may so xam de señ mi non la ko yalla la tek ci kaw ku ne kuy bañ nga gën ko day goné lu bañ duté muné moko moromam ci sa souf Serigne Fallou mi sama waji di sama serigne lay wax sax sama serigne waaw momit xawra ci mu bëgg séxiw la ndax néna ma Serigne Abdou Serigne Soyou da naka ci wax lu bari mu koy dund yit tudé nako do waaw lolu xam ngeen ci dara waaw te lata mu koy def it lum yag neuseur la yag ko beug bim ko defé daf ci sante yalla wax nañ ci mu séral ma ak sante gum ci sante ci am gën ko am ndax néna Serigne Saliou da xamone ci mom yene ju mu amone ci tuddu cheikh ibrahim te jottu ko def motax mu amone yene ci defal ko wa lolu ma sañu tok mu wax ko amna bisit Serigne Saliou am liggey bu mu don liggey lo ci kërëm ab tabax la won ba tabax ba agge yakana ab kulab lañ doon kulé ko ma waye ba liggey ba agge dal ba mi sante dongé néna len liggey bi ngeen ma doon liggeyal ma ngi len di ñaanal la fekkon cheikh ibrahim ci liggey bu Serigne Touba bi fekk len ci daan len cheikh ibrahim di def ma sa wéré di

0: wacce nako waye nak namu wutal sondel ak talukay guma tagge rasulullah dañuy wax ko cheikh ibrahim ni beurit danne ginaa mom mo wacc ci digam ak koka ba legi may duma wacc sama digam mom daari juk lune mo ci ñen fuk gal ak ñet ci sondel ak yone ko seen bi mu ngi ne seen mu ne waaw ibrahim fall mom xirna di waye bo demé neeku dana ko fay aljana ji yalla wajal ñi ragal yalla la ko koy fayé moko ko top te lujjutuuma lu ñi def li seen sa bi woné taw du ko bind sax far bind ci bindam ci la ko jëlé won assali waaw seen fall li daana ko ci wax lu ne bolem ko bëgg seen tuba nak te bëgg ag ci mom ag mu wër wo xamné da ngay jariñu ci mom jariñe ci mom fa nga dox doxini cheikh ibrahim ba du soti ndax ñeek na ci dal ñeek na ci kuy doxati ku ne dang cey jaar rek ba du soti
1: xamna laaj mu jibu kay moy digënté seigne saliw seigne saliw mbacké mi ñu togal ak cheikh ibrahim fall
0: waaw man seigne bi duma kenn di man de cheikh ibrahim moy cër bo mu am ni seigne touba rek la am luma xam ndax mënuma xam lepp sax lott na ci xam ko tayit man dama gis ne dal doomi seigne touba yi ñeen yalla may ab xam xam ak ñeen yalla ye yoon wi ni mi yaato ak bagage seigne touba ni mu bare bañ nango ñak seenum jurel lu gën ak talibé bu fi amon mom lañ koy jëndé waye ak talibé nango lañ koy jëndé motaxit kep ku bëgg jariñu wat ci talibé bo ngay jaar te lima la waxe ak talibé moy cheikh ibrahim ku ci massa laaj seigne benn baat sax dula ci nango wax benn baat laaj ko ibrahim fall lay wax te ak talibé la bëgg dund ci la bëgg dé ba ci khassidi yi nga xamni mom lay yëkëtel seigne touba itam duma ko nawé sama bop duma ci gis sama bop waye sak ngeerom do nga ma ci duggal ndax dama gis ne seigne touba defal nañu lepp te defaluñ ko dara kon lepp luñ xamone ak bëggam buñ ci mané dara kenn waruñ ci jitu ah loolu lepp sako doon ab talibé rek la ci djublu sako doon talibé nak kenn mënu ko def te jaaro ci cheikh ibrahim
2: fall ay la la mam zerfa
0: jërëjëf agor neex na lool
1: mais mas nga ma nekk li yoon woo doxe mbàkke ba Touba ngir bëgg a fasante
0: boobu yenn xeeti yëg yooyu la woon rek maa ngi koy fàttaliku ak gën a toog sànn la nii mais sama xel nekk ci Cheikh Ibrahim ma di ko xalaat ba mu yàgg ma ne daal ki fi nekkal Cheikh Ibrahim ci kaw suuf te xawuma daal loolu daal bëgg naa mu dëñ waaw du ko damaa doxee mbàkke Touba ba mbàkke dem suñu moo daminta ba may àgg timis a ngi bëgg a jot nuyoog moom ne ko samay tànk mooy fasanteeg yow ko lëre ndax Cheikh Ibrahim dama ko bëgg lool ba noppi yow mi ko fi nekkal di moom te xamuma loolu daf maa metti nga xam ne loolu taw na diit bi jàgg saay waa dégg ngeen li mu waxaa yéen ko loolu bi gannaaw bi mu fi jógee dem naa ba ci Cheikh Jëmb ne ko loolee laay fedd loolu laay feddli bari naa ci lool nag ay wala rekki bunt am na doom yi siñ Modou Ablaye Fall yoo xam ne nekkoon nañ bokkoon nañ di jàng siñ maamoon waaw nekkoon nañ kii saa yu ne dama ko daa wax ne ko am naa yéene tuddee Cheikh Ibrahim Fall doom su ma ko tuddee dama la ko jox seetlee ko nga jàng yaran ma ko waaw loolu nawet ci ñëpp ñaanal Cheikh Abdoulahat moom suñ Modou Aminta moom suñ Modou Ablaye moom it noonu la doonee sama xarit ñëw ba sama kër li diit ma fi nekkee ni rek yónni waa nañ ma ne ma yónnee na fa ay tranga ay ndogu foofu ci kër ga waaw képp ku ma gis daal ku aji ci moom dama lay bëggeel goo xam ne man sax xawma nu mu demee ah nag mas naa génn di Cheikh Ibrahim gis goo xam ne yaakaar naa daal tegi duma may ma koy wax ci kii waaye daal xam naa lim doon léeg-léeg li ci ëpp bu ma nekkee Touba alxames gu jot damay jàngi ci barabu seigne Touba gannaaw fajar gi waaye Cheikh Ibrahim noonu laa fay demee jàng ndax wóor na ma ne lu ko waaye defal dana neex seigne Touba te mbégum seigne Touba rek la ñuy sàkko waaw loolu daal mooy sama digg ak Cheikh Ibrahim tey jàpp naa ne Cheikh Ibrahim sëñ bi daa ab seetu la ko def ndax sëñ bi ni suñ borom di jëfee lay jëf suñ borom balaa jox dara.

ba dox digam ak teewlu mu moytu ko. Motax ci mësa bi sax rafetal xibla da bok ci liñuy sip. Ko rafetal rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafet rafet yoy lay xol. Lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj bay bi nek ci mawahibun nabia hablu tilawa ma'a al-halawa hablu al-diraya lada al-ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na yamo fi nek ñu lañ lolu mu dem nonu wa ci arud de amna ci barab yo xamne waaw ak ya da nga ñu wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu mën na doon fi waaw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fekk danele di daanu masiru yasiru di top ñu nek shakuru fekke ne haaji mu araf yi mujj ci bat bi waaw jitu ko fi se ya jitu ko lolu li ñu xam la ci arab wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñoom fi ñu nek ci amerika juma ji dañ fay julli aljuma ñaar yoon ndax ñin ñepp duñ fa xaj bu ñeena ñu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman ji yoon muy laaj ate bu ci l'islam lolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañ japp ne deganut aljuma juma de su fa julli ñaari aljuma lolu moy waxi ñepp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jul tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekkene jeneen juma duñ ko mëna julli amut tax ñu waxane barab ben juma mo fo wara am fiik nit ñang ci xaj buñ taxajul wala mu sore sore bu degg day wax nañ wut jeneen juma kon bu fekkene ay juma yu bokk mën na fa am la gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekkene genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sok sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy jul tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka ngi mo nak amna ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne mata gul at waaw du te asaka warna ko bu fekke ne mbota yi fi nek seen nday miñ fi ñom dañuy wax ne ko amone ñaar fukki xar wala ay bay yu jigeen yor len fukki wer ak ben bu nek jur mu dal ñen ñen fuk bu yare de asak war la ndax atum dom dañ koy yegal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañuy yobale dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay mur songu ci yo xam dembu lañ juddu tay tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xana ñom ben bis lañ ci amako du te asak da koy war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj garabu do balé lan lay wañi ci kër man xawma ak garab muy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam bako mi laaj bëgg ku ko leral al aqidatu ash-shar'iyya bi nga xamne ci le seul bi tan ko won ak lu ko wote lek yenen pass pass yi ma dana jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass pass bobu di al aqidatu ash-shar'iyya ay dana ñu wax rek ne pass pass la bo xamne ni nga bok ci pass pass yi ahlu sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlus sunna wal jamaa moy al ash'ariyya ak al maturidiyya ak al asariyya ñetti kureli pass pass yoyu ñom li ñaan tuddé ahlus sunna wal jamaa ñom ñoo tuddu non ay wote yu ndaw mo dox seen biir ci yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñu gën rañ ko ñom ahlul aqida al ash'ariyya bi moy jëfëndiko xel ngir dëgeerale ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgeerale naqlu tek ci yorot di jangale sunu borom ak la ci aju ñom day jëfëndiko xel ngir dëgeeral ko ba ko na ji li ñu ko di tawil yenn ba di nga xamne day iham lu wuté li jaadu ci sunu borom ñom dañ koy wutal am mana mo xamne baddu dina ko nangu ko dañuy tawil lolu wuté nañ ci ak kon dañuy saxalal yalla melokan yu rot ci alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy tawil ci yenn yi lo wote nañ jé ak mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jé ñi tuddé al mushabbiha yi nga xamne dañuy wax ne mo yalla da yori melo melo wum tuddu rek donte comme melo nit yi

bokkon ak kurel bu digg doomu la bo xamne eppul yeesul ci walu pass pass te it day jëfëndiko xel ngir dëgeerale ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atté nit ku tabax kërëm wana pilé ko ko xamne ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku kulé ko xamne ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolou deugnu luyé nit ndax dimbulanté ak mom la bu fekké lam fay def lu haram la dimbulanté ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax né bu len jappulanté ci bakkar té riba bakkar la carte bakkar la kon kenn wudu ci jappulanté nit kepp ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufleunte bam fay jeufleunte riba la wala carte la fay jeufleunte ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax yaangi jappulante ak mom ci bakkar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jotté wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ doom joju kan nañ ko yéggal japp na né fiñu tollu nak mom jotté ak borom jotté goor jaawalé ko borom kër mom téré yi dañ ko bind di ko wax way japp mo né fiñu ni lu yomb lo mom bu japp mo wax di yalla ak lu mëna xew bu amone doom bu juddo ci bumuk sey day japp ne borom keurum ndaw sa moy baye doom li tax buñ ko ci yegal rek moy mu faré lol li ñi wax gën ja sori bu mujjé jaxoso ak mom ak bi ndaw si ëmbé li ñi tuddé aqsa muddatil hamli am ci gën ja sori di rub ëmb te lolou xeyna wax yu bari am na ci waye bu fekké lol amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko ne jotté wut ak mom ginaaw wi tay ñu daf liyan ñu watonté wat daf liyan ku ne wat goor gi wat ne jurul dom ji jigen ji wat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lol amul nak jepp dom ji juddu ci buuk sey dañuy japp ne ka jur dom ja borom keur ba moy baye ar waladul firash wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal bi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beral ci ñepp aji julli ji ne ñu sopp kabaru armal mo wax ko te kaw wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena li atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamne de aw nit lañ won ci sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dekk ba nungu wuñ leena ganale far seen kilifa ga laalu ñu dekk ci ñom nak ne ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen de nungu leen no ganale waye kon da ngeen ñi jox neexal mba duñ ko nungu lugg ngeen ñu jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laaj ko buñ démé laaj ko wax ko li xew dafa ray né waaw loolu xamal né fatiha ak mocc la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu jël borom xaw yu sukkandi ko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak fay fay da wara doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sa tuddé loolu kon bu fekkee ak neexal lay doon bu joxe dana dagan ngeen fatante ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mbooloo mu ànd ñëw ci jàkk fekk ñu julli ba salmal ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy mën nañoo jiital kenn bu jiitaleen bu dee jàkk ju amul iliman ratib nga xam ne jàkk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñëw julli su boobaa mbooloo mu dikk mën nañoo jiital kenn waye budé jakka ji am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba selmal jakka ji mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggé julli julli mbolo nañu genn jakka ja wala bu féké ci biir jakka ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn
lol moy mazhabu imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakaay ciep ak tepp ñoo tollaw la tollawul xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu fekke lolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pc du ci ciosan amna ci yo xam dal bu amé 750 kg amna ci ciep yo xamné lolu moy nisab amna ci tepp yo xamné lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukaay ndax ñaari xéete pep man nañu baña tollo di saay ay ciébir nonu li gëna woor moy wut ab natukaay bo xamné yow bo amé sam pep wala sam ciép bo ci naté pot pèsé ko da nga xam ñaata pot ngay am nisab dara man am nisab ciép da nga yor waye budé amna ci ciép yi né fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na nisab amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ndax nit man na donu ni soxna nijaayam soxna kenn du ko don lolou nit ñeekay wax rek fakké da jublo wax bu nijaayam amé soxna faatu bayiko fi bu dañu jexé ndax jarbaata man nako tak waw tak soxna nijaay l'islam téré wuko bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nak bu takkon soxna wacce ko man nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga juru wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam way sey bay yu ndaw ak sey nijaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atay l'islam doxu fi bu nit njaalo bu am doom neena ñaare ki njaalo buñ ko ciaw yar yoon buñ ko waré ciaw duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak doom je mom dañ koy wax ne ko do doon ndax doomi njaalo nga muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu don doomi njaalo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia kenn du ko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamné nit ki mën nako jëfëndiko ndax ci mu loxom la aju am ci yo xamné nak buura ko sañu def di atté yi nga xamné tek ay mbugal tek ay daan lolu ak ngoro koy def buura koy def kon kuñ wara ray wala kuñ wara dag loxom wala yu mel non buur moko sañ kom nguur gi guy doxal lolou neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ leen ko bayé su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon mu ko di su ko jox ciaral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juroom yu doon moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub garam ba aw xass yomb ko waye lolou amu ci bakkar mu waye nak bu jele alal du ko lewut te mayuñ ko ko mum am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia te su ko joxit santu goor ga santu ndayam lañ koy jox lolou mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeuf serigne touba jaarama.

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.

kadanna chona bawina cegi barotna cant ganyawna fegnañu aywa jamra bu mbegwa ba mosra samwa dana ba bengna dana ba jamna soxam ba ñorna bañam ya merna pexem ma jangna seitané merna soxam ba moyna xolam ba ñorna yena ja desna merna ba matu xole ba fatu yalla ko natu reccu gatarna gisna nu jammu amna nu jammu faf deg jammu xel yep dalna xol yaangi sedd nit ñaangi tedd tay am lu tedd diina ji saxna wata jafitul tabax jafitul dara jafitul serign bi notna notna ñu sewña notna ñu reyña defar na nit ña cangam gewerna jaxas na dabiya tek ci andawaliya jagn ko mouritiya ko nek mosna natal na xol yi natal barab yi fal na la wax yi baxam gi fesna wesna ñi am leuf may ñi amul leuf kerey lu muy def ñepp geureumna wasal na joxnu nangu na joxnu rabbina yatnu dolen la ñew bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim ma jog lege yel serigne touba mu tedd ma man ci mustafa mbake domam ji mu wacce fenun ma jog lege yel serigne touba mu tedd ma man ci mustafa mbake domam ji mu wacce fenun te mustafa mile akam reyna ndax te dadib serigne di domi serigne magal te fonk ci gën sunu serigne modi bayam legi monu ilif ñu xeynu yan yaari akam yep no reyan ko xamni fam nañu aw sayen ko yokku ci leuf day yokku ite di yokku farlu mbate mu bon burup aras la ko bayam denk japp ko tek fenun te gisna ñi deggal ñepp seenu jefin ganaw ba khul ku koy def sang julit rafetul yaw lo manul won ba ngay gis bamba tay bu ko man setan ray nak murid ray kat bi yal na ko ray te deggaluk murid ak xalam watax nu yewen la tax sunu mbir yewen nun ñi du jang lewal du jang sene ka den ci jur balen xaran serign bi ñepp la daaye waye nak naka dem ñu neeti yete baye setan delu nu man ñak ak joxep xolaku jur yati waralon mbollem sunu mbir yewen touba ta jaad ci nun de sant fawa ka dem touba ka touban war nun ñepp yal nañu koy def ndax ñu boole nu tin serign bi yal nañu dundal am ngeeram te jubo fawa.

mu ne yéen waa soow dama leen laaj xiif ana lu ngeen xam ci lu ko mën a faj. am ko tontu ne ko nu ndee mbàkki xamuñu leen lu ko mën a faj lu lekk. mu wëlbatiku daal ne yéen waa Saloum dama leen laaj xiif ana lu ngeen xam ci lu ko mën a faj. am ko tontu ne ko xamuñu leen lu ko mën a faj lu lekk. mu ne yéen waa Gannaar nag xiif lu ngeen xam ci lu ko mën a faj. am ko ne ko nu ndee mbàkki xamuñu dara lu ko mën a faj lu lekk. mu wëlbatiku waat jublu penku. daal di ne yéen waa penku nee ngeen xiif xamu leen dara lu ko mën a faj lu lekk. yéen waa Sowu noonu yéen waa Saloum noonu yéen waa Gannaar noonu ñëpp ànd ne ko waaw Mbacke. mu ne man Ahmadou Mbacke mii di wax ak yéen it day xiif xawuma dara lu ko mën a faj lu lekk. ni mu leen wóoree ne xiif dara mënu koo faj lu lekk ne leen wóor ne mbugalum bàmmeel dara mënu koo fekk lu dul jaamu yàlla. man nag yàlla dama dénk malaanum sutura moo xam ne ku nekk ci àdduna di sangu ca biir waaye mbalaanum bàmmeel boroom a koy rabbal boppam. kon nag na ngeen góorgóorlu bu baax. masnaam ku ñëw ci Serigne Touba di jébalu bi mu jébaloo ba noppi di wax xër gum xër ba ne Serigne bi man de boo ma digaloon ma tabbi ca teen bee sax danaa ca tabbi. Serigne bi déglu ko ba mu wax ba noppi nag du ma la digal nga tabbi ci teen bi ndax tabbi ci teen bi amalu la njariñ amalu ma njariñ ana lu mu doon kay xanaa dangaa bëgg ci sa borom loo xam ne naroo jëflu la ko may nga di ko waxee noonu waaye kaay ma digal la lu lay jariñ boo demee na nga sax ci ak jaamu yàlla. mas naa am itam ñu doon tàggoog Serigne bi di ko wax xeer buñ xeer ci moom ak bëgg buñ ko bëgg ba ne ko bëgg giñ la bëgg day tax na lu bari ci xeeti jaamu yàlla yi mënatuñ koo def. Serigne bi ne leen bu ngeen demee na ngeen ca boole bàyyi lekk ak naan. bu ngeen demee na ngeen ca boole bàyyi lekk ak naan. bokk na ci yooyu am na ku doon jébalu ci Serigne bi wala boog koo xam daa dikk ci Serigne bi ne ko man de damaa ñàkk ndey ñàkk bàyyi ñàkk nijaay. Serigne bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñëw fii fi yow ngay sama ndey di sama bàyyi di sama nijaay. Serigne bi wax ne na mbooloo mi ñëpp jege si bañ kër kër yee baag si Serigne bi ne ko njool waxaatal li nga waxoon mu baamu la mu waxoon ne ko damaa ñàkk ndey ñàkk bàyyi ñàkk nijaay. Serigne bi ne ko noppi nga mu ne ko waaw. Serigne bi ne ko déglu lii ma lay bëgg a wax danaa la booleeg ñoo xam ne danañ mën a wuutu ñooñu nga ñàkk te boo defee lii ma lay wax du ngeen tàggoote dikkal dellu te boo demee nga def jaamu yàlla muy sa bàyyi def liggéey muy sa ndey def doylu muy sa nijaay tey siyaara si waaye ñàkk ñett yooyu nag jarul toog fii. bi loolu amee ci biir jataay bi am keneen ku topp si daal ne Serigne bi man de damaa bëggoon a jébalu. Serigne bi ne ko ah mu ne ko damaa bëggoon bu ma jébaloo ba noppi loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bakk. Serigne bi ne ko moo gën de ana mbooloo mi nekkoon foofu ña fa nekkoon daal di jege si. Serigne bi daal di ne leen kii de dafa am lu mu wax daal di ne ko waxaatal li nga waxoon kooko waxaat la mu waxoon. Serigne bi ne ko damaa bëgg ngeen yëg ne jébalu ay wax dong la dégg ngeen li ma wax ñu ne waaw Mbacke. Serigne bi ne boo ko waxee dégg nañ ko boo ko jëfee jàpp nañ ko daal di ne gees kilifa yi ne leen dama bëgg a waxtaan ak yéen ci lu mel ne loolu waaju waxoon léegi dama leen di dénk yéen ñii ñuy dikk ci yéen di jébalu ci yéen dama bëgg fu fi asgor bàyyikootee dikk fi yow sukku daal di ne la dama laa jébal sama bopp ngir yàlla ku la wax loolu na nga sàmmonteeg moom baat boobu bu mu wax ba fa ngeen mën a yem bu mu xamati loo ko gën a bëgg lu weesu yàlla subhanahu wa taala. dama bëgg mbooloo mii ma leen di booleel ngeen leen di digal ngir yàlla di leen tere ngir yàlla lépp lu ci waay di digle na fekk mu sax ca lépp lu ci waay di tere na fekk mu bakk. dama bëgg ngeen yëg ne gor yii ma leen di booleel koo ci woo digal ko ngir sunu borom boroomam nanguloo ko façon sa du ko sañ a bañ koo ci woo digal ko ngir sa bakkanu bopp bakkanam gàntuloo ko du ko nangu. dama bëgg ngeen yëg ne asgor du ragal du rus dégg ngeen ko ñu ne waaw Mbacke. mu ne asgor day jomb ragal boo koy def la nga ragal bu fa nekkatul dootoo ko ragal rus boo koy def ka nga rus bu fa nekkatul dootoo ko rus jomb nag ci sidit lay nekk ak deret. dama bëgg ngeen jombatee def lu yàlla gërëmul loolu laa leen digal mbooleem askan yi may tuddoo ak bokk yi nu waay mën a tuddoo ci man ak lu waay mën a doon ci man
dama bëgg ngeen yegg ne

كتاب كريم كريم مكرم يزيد به العذاب.

يبجل كل

يوجد كلها لحبي وخدمتي لمن قال لي خير المقاطعة.

قديم كرانا كما قضى الشجرا لولي الذي من حبه كينشفر.

يقول لسان الحال ليكن قديما فما كان من أهدائي.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk ñi sakku ñu firul ku beyd wi nek ci masalikul jinan serigne bi di wax ne wa hal yanfa'ul min jalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa beyd wi day leral ne xam xam day misal bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbay ma bo amé jumtu way té demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax jiwlu ci ak ngobal wala ki nga xamne bayina dugub ba dugub ji ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa jo ngoban gu ko de dem ci tole ya dag ca gubbi ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awu du ma xos nak jaamu yalla gi nit ki mokay defal bopam wamé ngand dal manis na ko teunk amna nuñ koy jangé no xamné lay xolop mbir ma nga xamné ubbité ga tété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy dëgg dëgg wërtu bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamné lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki dafa da cey wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa rafa lay lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci garam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nek ci muwahibun nabi habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya lada al ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na yamo fi nek mi laaj nonu mu dega nonu ci aro de amna ci barab yo xamne waw ak ya dara ñu wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na doon ci waw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fakk danele ci daanu masiru yasiru di top ñu nek shakuru fakk ne haaji mu arafu mujju ci baddi waw jitu ko fi se ya jitu ko lolu li ñu xam la ci aro wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerique juma ji dañ fay julli aljuma ñaar yoon ndax ñun ñepp duñ fa xaj bu ñeen ñu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman ji woon muy laaj ata bu ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne deganut aljuma juma de su fa julli ñaari aljuma lool moy wax yi ñepp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jul tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jiren juma ji ko mëna julli amul tax ñu waxane barab ben juma mo fo wara am fek ni ñang ci xek buñ ci xajul wala mo sore bu dégg day na ñu wut jiren juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am la gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñege dess buñ mënta sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy jull tisbar wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka nga mo nak am na ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne mata gul at
1: waaw duté asaka warna ko bu fekke ne mbota yo yi fi nek seen nday min fi ñom dañuy wax ne ko amon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen yor leen fukki wér ak benn bu nekk jur mu daal di ñen ñen fukk bu daal di asaka war la ndax atum doom dañ koy yéegal ci atum ndayam kon bu ndey ji ndey yi maté at rek dañuy yóbbaale doom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay mur tong ci yoo xam démb lañ judd tay la matal at rek démb lañ judd nga xam ne ñoom benn bis lañ ci amagul du tee asaka da koy war ci ñen fukki yëpp wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj garabu doobaale lan lay wàññi ci kër man xawma ak garab buy wàññi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj bëgg ku ko leeralal alaqiltu asharia bi nga xam ne ci la sëriñ bi tënku woon ak lu ko wuutaleeg yeneen pas-pas yi xamnaa dana jafe ci tontu yu gàtt yu tënku yi di ci leeral pas-pasu boobu di alaqiltu asharia waaye danañu wax rek ne pas-pas la boo xam ne ñi ngi bokk ci pas-pas yi ahlu sunna wal jamaa ñi lislaam xam ñi doon tuddi ahlu sunna wal jamaa mooy al ashaira ak al maturidia ak al asaria ñetti kuréeli pas-pas yooyu ñoom liñ daan tuddee ahlu sunna wal jamaa ñoom ñoo tudd noonu ay wóote yu ndaw moo dox seen biir ci yenn baat ak yenn taawil yenn yi waaye liñ gën ràññikoo ñoom ahlu aqida al ashaira bi mooy jëfandikoo xel jëfandikoo xel ngir dëgërale ko ak naqlu jëfandikoo àql di ko dëgërale naqlu texte yi rot di jàngale sunu borom ak la ci aju ñoom day jëfandikoo xel ngir dëgëral ko bëkk na ci li ñu ko di taawil yenn baat di nga xam ne day iham lu wuuteeg li jaadu ci sunu borom ñoom dañ koy wutal am maanaam moo xam ne baat dana ko nangu kon dañuy taawil loolu wuute nañ ceeg kon dañuy saxalal yàlla melokaan yu rot ci alquran ak sunna am ci yoo xam ne dañuy tafwid am ci yoo xam ne dañuy tawil ci yenn yi loolu wuute nañ ci ak mu'tazila yi nga xam ne dañuy dàq yàlla amut ay melo wuute nañ ci ak ñi ñuy tuddee al mushabiha ñi nga xam ne dañuy wax ne mu yàlla daa yore melo melo wu mu tudd rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñoom kon ab kuréel bu digg doomu la boo xam ne ëppul yeesul ci wàllu pas-pas te it day jëfandikoo xel ngir dëgërale ko pas-pasam wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na luy atteeb nit ku tabax këram ba noppi luyee ko koo xam ne ab banque lañ fa def ci banque bi day jëfandikoo riba ak ku ko luyee koo xam ne ab carte kaay la fay def ab carte kaay la def barab ba loolu dëgënut luyee nit ndax dimbulanteeg moom la bu fekkee la mu fay def lu xaram la dimbulanteeg moom ci lu xaram dafa aram ci lislaam borom bi daa wax ne bu leen jàppalante ci bàkkaar te riba bàkkaar la carte bàkkaar la kon kenn wóoru ci jàppalante nit képp koo xam ne lii dong lii la fay def mu leeral na jëfalante ba mu fay jëfalante riba la wala carte la fay jëfalante ku mel noonu nga xam ko di ko luyee sa barab dëgg ndax yaa ngi jàppalanteeg moom ci bàkkaar te loolu dafa xaram wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam ne dafa jaxasoo ku dul borom këram waaye nee na nag da koo tegoon borom këram booba ci laab la boo xam ne jotewute ak borom kër bi ba far ginnaaw bi ëmb feeñ doom jooju kan nañ koy yéegal jàpp naa ne fi ñu toll nag moom jotee borom jotee góor jaawale ko borom kër moom téere yi danañ ko bind di ko wax waaye jàpp ma ne fi mu ne nii lu yomb la moom loolu jàpp ma ko wax dëgg yàlla ak lu mën a xew bu amoon doom bu juddoo ci guumuk sëy day jàpp ne borom kërub ndaw sa mooy bàyyi doom bi liy tax buñ ko ci yéegal rek mooy mu sore lool li ñuy wax gën jaa sori bu mujjee jaxasoog moom ak bi ndaw si ëmbee li ñuy tuddee aqsa muddatil xamli am ca dañ jaa sori diirub ëmb te loolu xëy na wax yu bëri am na ci waaye bu fekkee loolu amu ca laablu moo ko war a jiitu bu leer ko ne jotewut ak moom ginnaaw yi te it ñu def leaan ñu waatoonte ñu waat def leaan ku ne waat góor gi waat ne jurul doom ji wa jigéen ji waat ne moo ko jur ñu tàggal leen waaye bu loolu amul nag jëpp doom ji judd ci buumuk sëy dañuy jàpp ne ka jur doom ja
0: borom keur ba moy bayam al waladu lil firash wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal bi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beral ci ñepp aji julli ji ne ñu sopp kabaru armal mo wax ko te kaw wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena li atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamne de aw nit lañu won ci sahaba yeen du sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dekk ba nungu wuñ leena garale far seen kilifa ga laalu ñu dekk ci ñom nak ne leen ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen de nungu leen no garale waye kon da ngeen ñu jox neexal mbaa duñ ko nungo lugg neena ñu jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wasallam laaj ko buñu démé laaj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lu ñu xamal né fatiha ak mocc la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu ci la borom xaw ñu sukkul ko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak pay fay da wara don contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu ci lool kon bu fekke ab neexal lay don do joxe da dagan ngeen satante ko wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu salmul ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy man nañu jital kenn mu jitaleen bu dé jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik man nañu jital kenn waye bu dé jakk ju am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba salmal jakk ju mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggé julli julli mbolo nañu genn jakk ja wala bu fekké ci biir jakk ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhabu imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asaka yi ciép ak tép ñoo tollaw la tollaw xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu fekke lolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pese du ci ciosan amna ci yo xam dal bu amé 750 kg amna ci ciép yo xam ni lolu moy nisab amna ci tép yo xam ni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukay ndax ñaari xéete pep mën nañu baña tollo di fay ay ciébi nonu li gëna woor moy wut ab natukay bo xamné yow bo amé sam pep wala sam ciép bo ci naté pot pèsé ko da nga xam ñaata pot ngay am ni sa do man am ni sa ciép da nga yor ay budé amna ci ciép yi ni fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat dal ni sa amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax nit man na donu ni soxna ni jaayam soxna kenn duko don lol nit ñe koy wax rek fakke da jublo wax bu ni jaayam amé soxna faatu bayiko fi bu e dañu jexé ndax jarbaata man nako tak waw tak soxna ni jaay l'islam tere wuko bu ni jaay faatu ak bu ni jaay day dund nak bu takkon soxna bu wacce ko man nga ko tak ñi l'islam tere nga tak seen soxna moy sa dom di nga juru wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam way sey bay yu ndaw ak sey nigaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam tere wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atay l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am dom neena ñaare ki ndialo buñ ko ciaw yere yoon buñ ko waré ciaw duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak dom je mom dañ koy wax nak do doon ndax do ndialo muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu doon doomi ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia ken du ko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci loxom la aju am ci yo xamne nak buurako sañu def bu dé atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan lolou ngoro koy def bur koy def kon kuñ war ray wala kuñ war dag loxom wala yu mel non bur moko sañ comme ngor gi gu doxal lolou neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ ko dañ leen ko baye su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon ko ko di su ko jox jaral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juram yu don moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub garam ba aw ta aw xass yomb ko waye lolou amu ci bakkar mom waye nak bu jele alal ju ko lewut te mayuñ ko ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia de su ko joxit santu gor ga santu ndayam lañ koy jox lolou mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam.

على الذي بعث ذات عليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

مع سلام طيب على الذي سميته بطيب ولا لوسع بسبيل.

من به لم تنحن الفتون سل على من اسمه متين والآل والأصحاب.

من خيره هديت مني الى خير الورى جل علي من هدى وصوره.

0: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokk daara ji mangi ñu tay ziar mbokk mi di laaj ne ku demone ci wana ba noppi defal genn ñew di japp ak bimu tambale japp nak ci la mos ndox mi ngi doon defaro gis ne da am tiaf ko da soppi mu tour ndox mu wuti mena ndox may ndax day aaje mu defaro wat wala du ko jar akay dana aaje mu defaro wat ndax taharatul khabath ndoxum mutlaq lañ ko defé lol moy mazhabu al imam malik faaw ndoxum mutlaq lañ ginaaw nak gis na ndox mi soppi ko nak kon man na am sobe fa set na way nak labut kon faaw bu amate ndox mu set ba gis ne baxna day dem labu wat su ko defé nak doora mën ñu japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj tafara ku koy def ndax dañ koy toftale neena ñu ci ay bi nga xamne gorel jam wor ñaari leer ak leel dum ben fukki miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay koor de dañuy tan lo nit ki digeenti ñatt yoyu don da ci mazhab bi nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom ak kafara ji moy tan na joxe ñam wala wor ñaari leer wala gorel jam jam jam waye ay bi bi rocc ay bi nak ci rehar lay wax wax soxnam ku nurole soxnam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala suñu del ci ay kafara ci kafara dañ ko toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaari wer suko munut dor lay jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena wat ab sikim lu ci l'islam wax wat ab sikim de ci mazhab imam malik bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yoyu man gis na ko wàññi ab sikki nit bu guddee man gis na ko wàññi waaye wat ko bamu jeex moom ci mazhab bi dafa haram bokk na ci li ci sëriñ mbatte bu sa masa bind xaside goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa sharibin haram ta'dibu man yafaluhu ala al imam wax ne wat ab sikkim ak naanu dafa haram te sax war na ci kilifa dëkk bi ñi koy def mu yar leen dañ bàyyi ko wallahu taala mbokk mi laaj nee na góor jigéen kum may xaalis ndax sañ na koo jëfandikoo waaw góor jigéen de bu fekkee ne dafa jekki-jekki jox la xaalis boo xam ne laajoo ko ko sakkuwoo ko ci moom yërëntaloo ba mu jox la ko te it doonoo kilifaam koo xam ne bu la ko joxee loolu day tegtale ne am nga moom ci lam nekk sañ nga ko nekk ndax yonent bi alayhi salatu wasalam daa waxoon ne lu la dikkal te doonul loo laaj nekkoo di yërëmtal bañ jox la ko lekkal te xam ne wërsëgu la yàlla jox la waaye koo xam ne nag bu la bu ko ko joxee kooko nangu ko day tegtale ak nangum nangu lam nekk ànd gum ànd ak moom ci lam nekk bu baa du dagan ci moom di ko lekk kon kilifaam sëñu ko lekk ak njaboo tamit sëñu ko lekk ndax alal ju xaram la alal ju xaram nag kenn du ko dund sa njaboot moom aram na ci moom góor jigéen ji aram na ci képp koo xam ne la ko war a dundal ay kilifaam it noonu ndax ñoo ko war a xaaj tere ko waaye nag bu ko joxoon ab koo xam ne du benn ci yooyu nag te kooku it laajuwu ko yërëmtalul bañ jox ko sañ nga ko lekk wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku seen nit muy julli mu kabbar mu daal di kabbar ci gannaawam jàpp ne day julli takkusaan ndekete kooko day fay tisbar wala bokk day julli tisbar la bëgg waxay na mu ne ba mu julli ñaanta ko ay sërmal nag ci la xamee ne moom da doon julli tisbar ndax jullem gu dana wér ki roy ci moom jullem wérut ndax daa bokk ci charte roy ci mësab bi ngeen bokk jullu bi ngeen julli te moom day julli tisbar yow nga julli takkusaan xëy na sax du fay ndax waxtu tisbar jeexagut moxtaar bi moo jeex waaye baroo jeexut bu tag san jote kon day mi ngi julli ci waxtu waaye nag ñaari julli yi bokkuñ wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñaari way dencante yu jokkoo ci appel vidéo nee na kenn ki di xool awrey moroomam ba ban yëg ci bànneex luy atteeg loolu yooyu day jaaduwut islam bo risu ko def benn jumtuwaay yu ñu jokkoo kenn mënta wax ne ñoom ñaar dong ñooy gis awrey ndax ay jumtuwaay la yu ne ci loxoy ñeneen yoo xam ne luñ bëgg téye mën nañ ko téye te kenn mënta garanti sax ne ndax jaarut fenn bañ denc ko fa mu doo ñëw ci ñoom te loolu wan ak say aw rek keneen ak julit dagante moom mukk li ci def si sax ñaari way denc ci bopp nit ci boppam xol awray boppam ci lu ngant dañ koy tay bokku ci tagen l'islam gis sa awra ci lu ngant wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy téré ko ko yor luddul xaj bo xamne ngir garder la wala ngir rebb day ligay day dund ci rebb wut xaj bu mi andam diko rebbal wala muy sam ak dur wala ay tol wut ab xaj mu diko garder xeyna mon nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garder kërëm waye budul yoy nak ngir daf ko lay bané xok lay wétliko rek lol dagam ci l'islam dagam ab julit di mom ab xaj ci anam go wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy gayante ci yoonu mourid di jeblu ci ab xaj yan kaddu lay jëfëndiko gayante le moy jebal sa bop khalifa gi ngir mo man la ci yoon yalla jeb kaddu gu takkal lo rek man la ko jëfëndiko mo xam ñew na jeblu na ci yow la mo xam day wax na gayante yow ma ngi fassante ko le rek top sa ndigal day fay tare lepp luy takkale dal yow jël nga sa ngir daf ki khalifa gi ngay gayante mom mu nek sa khalifa am nak luñuy tuddé al bay'at al muridiyya nga xamné ay wax la jo xamné ci arab lañ ko bind wax nañ ni ci sëriñ bi la bayiko melne ab murid buy jaayante mo koy wax ay melne ne nekkul lu yaatu lool li yaaf dal moy dong bi ñew di dugg ci yoon wi kaddu yi wané rek né mom kat jël na kilifteefam tek ko ci loxoy kilifa gogou rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj na dafa deg ko wax ne ku nafi la ginaaw ge wona ko nga tek ci safa bi tax ngol he bo yewo ci guddige beug julli wat man nga julli wat waye do dafaat safa bi tax am ku ne nak ku wax ne lolo gën am ku ne nak li gën moy nga mujj safa bi tax bo nafi la ci guddige te nara julli wat ta bayyi ba julli wat ba nopi mujj safa bi tax moy laaj ñaar yoy wa lolu mujj wax de moy liñu xam moy li gën moy safa witer nek liñuy mujjé julli ci guddii loolu hadith ci ñew safa witer nek liñuy mujjé julli ci guddii kon ko xamné leer nako dana yewu ci guddii gi mu julli ay julli ci guddii gi te bëgg julli wat na bayyi safa witer ba waxtu wo bu julle ba nopi nak mujjé ko nga xamné mom lay mujjé julli ci guddii gi donte nak nit ki bu julli won safa wi julli ge daf ay nafilam tek ci safa witer rop bu yewu won ci guddii gi bëgg julli waté duñ ko taré mo waye nak lélé gënu gënon wax bu waaw julli waté mom mujjewul safa witer waye du fé nak lélé gën waye lu baxam kon ki nga xamné woruko baxam dana yaw wala dé koku na julli du safa witer bu yalla dogalé mu yaw su bëggé julli wat man na julli wat waye du baam wat safa witer waye li gën nak moy mu mujjé safa witer mom wallahu ta'ala a'lam mako muy laaj nana kuy jang ci kami bo xamne warsha la suñu di ci nek day wuté ak budé benen kami muy laaj ko ko nu muy def wa suñu ci alquran dafa wuté borom xam xam yi ci ngeer yi dañ ci wuté ci musab malik mom fukki sujud ak ben ñu am ci alquran té reey jang fi mu nek wayatu warsh ci epit lol mo ci nek fukki sujud ak ben kon ko xamne ci musab malik la nek fukki sujud ak ben yi sujud ak téré bu mëna jàngé nak fukki sujud ak ben yoy ñoo ci moy sujud ku yor ku nak ci mëna ngeen nak yu sujud fukk ak juroom mu sujud ci jé wallah mokk mi laaj hadith bi wax ci ku faatu becc gub aljuma wala guddik aljuma ndax lu wër la wa amna hadith bi wax de ku faatu becc gub aljuma wala guddik aljuma ñu musal ko ci mbugalu mbangal hadith bobu ay wuti amna ci wayé bu hadith buñu nangula ci ñaan borom xam xam nangul nañ ne hadith hasan la hadith buñu nangula wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj jigen jo xamne day jëfëndiko al-wadul mahfud ndax neena bu gisé bax bu sété da koy fay wala wa jigen di yerd bu gisé bax it man na wéy di yerd ndax laap yerd wi shartu sih shartu kamal la ci na shart la bo xamne day tax jëf ji gëna mat waye nekkul ne shartu sahha nga xamne bu amu da julli du bax kon yi nga xamne la shartu fi xala ci lay baye lu melni julle gi ñu demé laalu kamil waaye nag wérdu bi mën na wéy di ko def. Wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj nee na listixaar gi ñu santaane ci sunna bu ko nit ki defee ba noppi nan lay xamee ne baax na wala déet. Waaw listixaara nit ki bu ko defee buy dëgmal mbir la ñaan gi ñaan yàlla ne bu fekkee ne lii may def lii may dëgmal gën na ci man sama ci àdduna sama laaxir yàlla nag ma ci xiir te yombalal ma ko. Bu noppee day wéy ci lam naroon bu gënul ci moom yàlla dina ko ci wal ba ci génne ko si day jékki-jékki bàyyi. Waaye bu defee ba noppee na xelam génn ci mooy suñu borom wan na ko ne bàyyi gën. Kon bu noppee daal la xelam ne fekkee xelam daa ne ci wéy wéy ci day na wéy ci loolu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax dagan na ab sëy ñu fas ko ci ab accord xam ne day diire. Waaw bu fekkee liñ jubloo wax de mooy kenn goo xam ne masalan ab liggéey la da ngay liggéeyal jigéen ji nangami weer wala nangami fan muy cenn gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbulee liggéey dana sañ a jot soxnaam. Waaw bu ñu fasee sëy bi rek maye ko ne ci wax nañ cenn gi cenn gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami weer su ba sëy ba fasu na mën naa ànd ak moom di wuy dërëjee nag ba ker muy matal bu matalee cenn gi dana mat loolu it mën naa nekk ak kenn. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na jàng fatiha ak nee na bismillahi rahmaani rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki lixlaas yaaka na la wax nee na ndax dañ koy wéy di ko ñaanal way jur bu génn àdduna wala déet. Waaw ak jullit bi faatu moom lépp lu ko jëriñ bàmmee lam rek baax na ñaanal ko. La ci gën nag mooy ñaare ko njërmaane yàlla ak njëggalam lu baax lu waay defit ñaan yàlla nongu ko yéene ko yool ba it baax na mu jàng alquran ñaan yàlla nongu lim jàng te yéene ko yool ba moo xam lixlaas la moo xam yeneen aaya la wala mu jëf-jëf ju baax saraxe lu am njëriñ yéene ko yool ba yooyu yëpp aw yu wuy ak ci moom la insha allah. Wallahu taala. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon siyaare ci barab yi ci jumaa ji lay wax nee na julli fekk ko ci barab yi benn barab ci barab yi kilifa yi nee ndax mën naa jublu xëbla rek koo ko julli wala day génn barab bi. Waaw li mu war a def de mooy génn dem ci jumaa yi du ca barab ba du ci bitti waaye day dem ci jumaa yi dem julli ànd ak mbooloo ma julli julli mbooloo loolu mooy liñ ko sant. Su amee ngànt nag bu jullee ci bitti feneen bu mën a julle it julli kenn nit la am doon da bu tolloolee ci jumaa ji it du tax moom nga ne lu mbooloo ndax demu ca mbooloo ma. Kon li gën dal saa bu nekkee ci barab yi di siyaare bañ noddu na bàyyi lam doon def dem julli ji su jullee ba noppi nag ñëw wéel ab siyaare. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ay donge daara yi wax ne dañuy ànd ak seen sëriñ léeg-léeg dem seen jàng fi kaamil nee na waaye bu ñu leen joxee xaalis nee na sëriñ bi duñ gisee te ñoom daara ji nekk nee na du daara ji ñeelwaane waaye dañuy fay weer. Waaw loolu de bu fekkee ne ki jàngul moom suñ daara bi la woo suñ daara bi bi mu woowee donge yi néewu leen kaay lañ jàng ñu jox leen ci dara su boobaa lañ ko jox moom suñ daara bi moo ko moom ñoom nag jàppale nañ ko ci waaye na rafet na mu dimbali leen ci. Waaye bu fekkee nag la mu fay jëlee bokk na ci la muy yore daara ja nga xam ne donge yaa ngi cee jariñu su boobaa nag nañ jàpp ne ñoom jariñu nañ ca nañ rafet njort si ne sëriñ daara bi la mu fa jëlee da koo dugalaat ci daara ji te boobaa ñoom dana jëriñu mën naa am fay ne ca courant wala fay ne ca ndox wala leneen loo xam ne mën naa am ñoom la ñuy fay dong taxut mu mën a yor daara ji. Wallahu taala aalam.
1: Suñ tubaa itam dox na ba tey ci luy benn la jullit yi waxuma la murid yi waaye biir jullit yi dox yi na mboowee rek yey na jaadu na itam ñu roy ko ca te mooy lim doon def ci biir l'islam di ngir jullit yi doon benn loolu ci nun la ko jëkkee ndax danoo digal ni képp koo xam ni mi ngi wax laa ilaha illallah kooku bu leen ko noonu neen ko def mbokkum jullit fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illallah ci biir ngir yi am ci biir l'islam yit wax nanu ni ñoom ñëpp ci njub lañ ne bu leen bii nga kenn bo len jappale kenn nekul ci lu baax ñom ñepp ci ñub lañ ne a immati fil fiqhi malikul ali wa shafi'i wal hanafi wal hanbali tariqa yi nak ci bir diine ji itam wax nañ tariqa yépp ñom ñeccene ñepp ñu baax lañ te ci lu baax rek lañ doon wote di jëme motax bu len retan kenn bu len diingat kenn bu len sikkel kenn فكلهم يدعو المريدين الى طاعه رب العرش حيثما جلا بالاستقامه فلا تشحر احد منهم ولا تنكر عليهم ابدا وانا شق يوم شيني شري نيب سماي كليفا لي مشايخي سيدنا الجيلاني والشاذ اللي معه التجاني كي دوندم كو باركل غوغي تام غيس نان مو جوكو تيك نيت ني تيخاليكو ньо خاني بوكو ني وون اي ay gox bokku ñu won ay tariixa sax melne ci ku ñu Abdullah at-Tamaklawi dekk gannaar ku melne Alhaji Ibrahim al-Baghdadi dekk Iraq nga xam da mujj sax jeblu ci serigne bi bu ne ci rew mi ngay gis ci tariixu serigne buñ koy natli faaw ñu tudd ku ñu wax Samba Tuklor Kaf doonon Sayyidu Dar jangal serigne bi lu bari ci walu xam xam ak ko melni Cheikh Ibrahim kan don ak tukulor bu mag bu ñepp xam ku ñu wax Muhammadu Bamba Sall ak Khadim Jahate Kala ak Alhaji Drame ak Cheikh Khouye Alhaji Malik Cheikh Alhaji Muhammad Kamara ñepp bu ñu tuddu waxtane serigne bi faaw ñu waxtane seen digg ak ñom seen digg ak serigne bi ak ñom ngir jox bu doon jox bokk julit gi ci ay téré bi itam da ngay gis né rew mepp fenn fune nit jogé na fa ñew jox ko bopam waaso wu né rek ak tariqa bu né té lool ñi may tudd da ngeen ko ci déggé suñ tuddé ku melni Abdul Khafour Mba Khan jog da ngeen xam fan la bokkon doomi lat jor la won muju jëbël bopam sëriñ bi Cheikh Modou Lam Cheikh Samba Diara Mbay Cheidi Ahmed Wuldesmo Cheikh Modou Gallo Sow Cheikh Omar Diop Cheikh Mahmoud Ndegare Cheikh Ibrahim al-Baghdadi kon señ bi ñepp la am len té won amna lo xamni bu doxone digëntém ak ñenn nit ñoñé kenn du ci bayiko diko jëbël borom diko jëbël bopam lélé nga gis nit ko xamni dañ lay wax ni dafa bëggul señ bi waye dina wax ni jëpp mëne nit dana bëñ ci tuba da fay umpulé señ bi bu ko umpulé nak jëm jëm def ci xélam lolu bu ko señ tuba jojé lay non waye bis bu xamé serigne bi rek del def diñu def ndax non diñu xam ci serigne tuba ku ko xam diñ ko bëgg te di nga nak mo kon lélé nga gis nit wax dara li ma don moy def yitté ci koka xamaat serigne bi ndax lool bari na lool ci histoire ay nit ñoo xamni ñaka xam serigne bi mo leen yobé won ci ay taxaway yo xamni bañ ko xamé reccu nañ ko te muju nañ and ak mom Seigne Touba yoon wi mënu sopp moy yoon wi gëna leer te gëna maanu te gëna mëna masla ak ñi ci def gis nañ seigne bi ag na ci wax ne ba ci tariixa yi ci def fo ci gis ñaan bu baax bu la nexe jëfëndiko seigne bi mayena ko wa amma ahzabul aqtabi wa da'awatu salihina fa adintu lakum jami'an fil 'amali bi kulli ma tayassara lakum minha haythu wajadtumuhu kon doxinu serigne touba woowi dafa jot mu jeffe ndigalam yoy yi te roy ko ci doxi mo yi mu don doxé ak lim don soob nit ñi ci lepp ñu bénalé ko te xamné ño bokku diiné ji bokku genn xibla bokku alquran ji bokku ni jullé lepp noko bokku bu dé ci réew mi mom wuti wu dal lu may ak serigne rek sax bu dé ci réew mi pass pass ñoo bokk buñ ci delu bu dé ci fiqh ñoo bokk buñ ci delu muy ngiru malik ba tassaw mit ñoo bokk tassaw ful julay di ab serigne rek lañu wut ak ñoo kenn ku ne nak man na japp na sama serigne mo gën ñepp waye nak bu mu tax nga sikkel serigne jamm fi sikkel lu serigne jamm rek kenn du la wax dara
2: os dal la tramon jëla ja bi nan ma sa bok teewon os dal la tramon
3: bokk julidi bokki talibe yi wa keur cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi leen di nuyu wa commission relations extérieures ci ngitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gey ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent way juroom ben fukki rew ak juroom no ngi tok ci kanam serigne bi muy serigne abiboulaye mbake mom serigne fallu ginaaw bu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu nekk dekk bu sel bi ci mbeun mi té ku ne xam na né bayé nañ seen kër imam ñew dekkal serigne touba té duñ delu gënaaw mukk duñ delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak né mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na né mom digëm ak serigne touba moko wara yanu waye serigne abib mit nak don kenn ci mom don wéttalam mom waxal ko bopam né ko dang may wéttali waye da nga dalal sama xel lool nak don sasu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 million bol ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldali tik tik duggu ci ndokh mi djel jeumam jox mbok talib yep neen li ngeen yek ci ndokh mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi tekki moy and nak ñom ci bir and nak ñom ci biti lol nak la yene mbollem talib yi serigne touba yep ñu mëna am tawfiq serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo ra serigne fassiyene yekati kaddu jeme ko ci mbok talib yep muy bir rew mek bitim rew rawta na ñi nga xamne dañu fété ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdoulaye mbake ibnu cheikh mamadou farral
4: kon may wax ni serigne khadim tiat mi nga xamne mo jiri diaspora bi nek ci gambie nana moy kem ak serigne pap demb job mi nga xamanteni ni moy jëw serigne touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak serigne moutla gay jëwri daayira serigne touba bi rek guinée bissau waye ñuy wo serigne mourad sek xamay ko kon nan afrique bepp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggey bi mo wa guinée bissau yépp waye di tégaat serigne mar fass fass moy deuxième vice président ci kon nan afrique batay waye diko yëgal soxna bassine sek mo xam jëri daayira mam diara ci guinée bissau waye diko yëgal serigne mam mor sey jëri serigne touba nek abdoucide moy south africa waye di ci wo serigne birane ndjay ñi xamni jëri ni fondation cheikh ahmadou bamba ci abdoucide mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay gumba jam moy jëri serigne touba ja nek ci côte d'ivoire waye di ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ci kalam côte d'ivoire waye di wax serigne aliou cham jëri ni mukhadimatul khidma ci côte d'ivoire batay ñu ko yëgal adja mboye jagne jëri ni fédération mam diara ci côte d'ivoire batay waye diko yëgal tim serigne mamadou bitey jëwri ni serigne touba nek tiad waye ñu ko yëgal serigne mourou sambou

من يبي يقصف من يبي يقصف من يبي يقصف من يبي يقصف

fas yéene mu niituloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqari yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na ba mu dasan ci jolof ju mujj woote na taalib yi ñëw mu yew te yew yew leen ba ñaana leen ba ñu yewee ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der mu ne ko ah fasu nu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo nu ca dimbali woon nu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle bu ñu ko xoolee bisu lu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama der man fexe ba bul yàqu der.

Serigne Touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setané wo mat la te ku setané wo mat ku ne safan bala la jëm Serigne Touba neena wañi len teud bi gis ak ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess alakhir mi ku xam ci mom dara do ko jëfël dara ba yeen ko ndax dara du fa day